0: ma o ne xɔ fukpekpe sia ma o ne xɔ dɔléle sia le asi nye mi de akpena wisdom kofi nɔvi lɔlɔtɔwo le kristo me nu xexlẽ alo dzidodo nyuie ke mia nɔvia xlẽ na mi kpakple nu xexlẽ gbãtoa tsotso gbã enyi ɖokui bɔbɔ sigbeleke miapetɔ yesu kristo egblɔ egblɔ be enyi ame ke bɔbɔna eɖokui o etɔnyewo enɔnyewo fofonyewo be mite bɔbɔna miaɖokuia mite bɔbɔ miaɖokuia eye yesu le gblɔ na mi be mi ame kewo mi le fukpekpe ma alo mi le aya ɖum miava ye gbɔ eye miakpɔ ɖeɖe nuka ŋti yesu le gblɔ na mi nenema elabena nenyi alo wofiom le katechez be sia ele alfa blane vo aton vo asieke matenga ale katechez be sia kinkin o eye yesu ke va eso ese ameve pe son ami eye nene be sia meve ke son amia tsotsogbãn mialɔ miapetɔ yesu kristo sigbenɔnyewo etɔnyewo mitasi miabe dɔwo nuke mi le wɔ eye midi be miase radio national catholic mawu ne yra mi mawu ne gbɔ yra mi eye ese evelia ele nye be alɔ nɔviwo sigbe wo ŋutɔ dokuiwo nene ne mi kpɔ mi leke mi le sia edzi la dzɔ mi mi te le lɔ mia nɔnɔewoa nɔvi nye lɔlɔtɔwo le kristo me enuke nye ma ponpo sɔ na mia enye be nenye be alo wisdom gaƒoƒo sia nenye be wisdom wɔ nuɖe evem eye nyi hã nedzi be mato fe na wisdom alo wofiomi le katechez me be mawu ɖeka koe li megaɖo trɔn alo nu bubu aɖeke be ase o o etɔnyewo enɔnyewo womi fiomi le katechez me be ɖe miawɔ ebo viɖe alo miasubɔ mawu viɖe wofiomi be ɖe miasubɔ mawu ɖeka ko ne kentie mi le sɔ miabe gawo alo mi le dze agbagba eye mi le sɔ ne miabe agbagba dzedze mi sɔ le yi bokɔnɔwo gbɔ alo le dzi vi alo le dzi dɔ alo nyemunya alo alo le le dɔ o dzi be wola kpɔ yɔdɔ eye wole yi bokɔnɔwo gbɔ ma biɔ wo se be ɖe ame ke wɔ bokɔnɔ mi mawo wɔ miakpata ne kentie wole yi bokɔnɔ gbɔ eye mawo le to na wo be ɖe tasi nene be nu va ye gbɔ ye wo la vo nɔvi nye lɔlɔtɔwo le kristo me mise hagigi ke mi do dzi na mia kpata la xɔ dɔlele sia le asi nye mawu la xɔ aƒo be fukpekpe le asi o mawu la xɔ aƒo be ayadudu le asi o dɔlele ke wo lele doa mawu la na wo la kpɔ yɔdɔ eye wo xɔ se eye nka ɖe dzi abe aƒo be avi fafa mawu la tutu aƒo be avi fafa nenyi be ɔta si bokɔnɔ be nua nenyi be xɔ se eye atrɔ dzime nɔvi lɔlɔtɔwo le kristo me enya geɖe eli miagblɔ masɔ gbe asɔ na wisdom kofi
1: yo akpena papa ewɔ be dziɖoɖo nyuia ega na mi nya be miaƒetɔ yesu kristo le gbɔgblɔm na mi be mite va gbɔnye mi ame siwo ŋu ɖeɖi te eye agba le miawum la ekema nya ma na mi dzudzɔ nɔvi lɔlɔtɔ le kristo me xɔse le asiwo be ni me tom nele miaƒetɔ yesu kristo ate awɔe na ye mawu nya gale gbe tom ɖe dzi ɖe mi be yesu ye nye miaɖela kple miaxɔla miaƒe nuvɔ ta alo miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ te woku ɖe atsitso ga ŋtsi eya ta egale gbe tem na mi be miva yi gbɔ nu yiwo katã nye miaƒe vevesese kple miaƒe fukpekpɔ mikɔe na yi eye nana mi dzidzɔ nɔvi lɔlɔtɔ le kristo me ega ŋusẽ dom ɖokuiwo le gbedodo la me alo edzi ɖe le ƒo be ye do gbe ɖa nu yiwo katã biam yele fukpekpe yi me tom yele dɔlele yi fu ɖem na wo ye do gbe da ga ke mawu ma le ife gbojo da sem ne ne po khosari agala shiwa ye ne mi ese jururu nya po gomo jeja mi ese ba mi ba foto yesu kristo a do gbe da aye o da pona fufula ma o se ka toto ala bana ala mui amu yo nyanu nya lo amu yo podo ke bo yo nyanu nya la gawa agla nana ne ne po nu ma dawo eye wo di fia de vio mi apo jesus christo adjo gbala yo da pona ma o se ka toto ya ta ma doje puno le gawo sia ma bo nu sia nu si ma tom le la fo ma glorio ka bon da pona ma o de ne ne po mata ya nya nu ita ne ne po ma joro yoro ajine ka de le po ado cho ne ne po ma ma le gapo po nyi toma eye nu yo kata biam ne le lo gbojo rama eye mo po po le gapo po ya mo la alo mo po po aro la novi lo to le christo ma e jiner gade le po khwese ala bana le vovo de sema le jijoma la mi apoto yesu christo ma o li kwimi le gade sha de bon e ta ta jiner gade po wo na do jire ma onu ko ne ne po agbaya nya agbaya alofu ya pom ne le novi ko ne ne po ma da sina ma o le khosema le gbojojoro ma e na da pon ma o de ne ne po mo katata ma karaji e ma khwe sebra na o khwe se va va ba e ne ne po nya ne kwe ne ma o e ye khwe se ba a wo ne ne po nu ane a a we no no vi lo lo to le kristo ma khose to nya nya gbojojora ple khose minaba mi ganaba xexa me ƒe nu alo nu geɖewo na aɖe dzi ƒo na mi o alo miabia mia ɖokuiwo be o ye yeyina sɔlime gaƒoƒo sia gaƒoƒo me yedona gbe ɖa alo yewone gake kpo nu yi me tom yi le ɖa mawua ɖe ɖe mele yi ƒe gbedodoɖewo se mea alo mawu ɖe nu yiwo me tom yi le ɖe ɖe mekpɔm yi ke wɔɖe le nene ƒe ŋgba mea novilɔtɔ megabiabia ƒe nene ƒe biabia ɖokui o ke boŋ dzideƒo nanɔ siwo be ɣeɣiɣi aɖe lia nene ƒe ŋmo katã enua va yi eye wohana akpɔ dzidzɔ ako nu atsɔ aseye ada akpenamawo ɖe nu yiwo katã wowɔ newo ɖe wɔagbeta nɔvi lɔlɔtɔ le kristo me xɔse nenu miasi eye mido gbe ɖa kple xɔse blibo
0: mide akpena widom kofi bakayoko na mixa dzidzie

0: lorotou le chrisome khose ne no miasi ni sova ye alo uliti de toi mi blo na mi be ogban miato la fi siafi eye mi so nomba so na mi bere miana ntete nke mi atena ega onududu awo voa mi de de apena amoko na eye mi galo do mi unse bere mi agaja gbagba mi awe enu ki mi le gbro alo dodo nu e le gbro na mi won bere eh mi apere mi anono nti eyin ne be lono ke mi apere yin lolo no vi yen wo won o le mu lo yin eye opo no vi o to go vi ele yinu enu ki la du mu le esio vo wa o le dunu o le ele poto o le sodo alo lo so kongbe ma o la bi o akonta ma o la bi o akonta eye mi le nabe mi asenu ke mi jagboro ga popo sia sona eji game eji game sia eji a egbre nu gada chuchugban mi aje go mejo gana amegedo oku le gana ni ma blemi o tala mi ajagbagba zande po mi adogbelade amoko yunugbeta o sugbon to eye le togo le lomia mi o le nami miyabe owu amama tok o ejina eye oku eye le benin ha amegedo oku le Côte d'Ivoire banyigbasia amegedo oku no vinye loloto o le Christo me mi le so ma won sin katato se le dekuku nami bere neni be funu ke o le eye eji le jare ji afide ni awola gi afide ni awola eye zande poa masogbe asona wisdom kofi era dogbrada amoko oyi nugbe lata eye enyi ha madogbeda gapopo siabe sukuru vio gede eso alo mi agboro be alo o jago oyo amegedo oduji amegedo omuduji o amedugede o olejijo pom eye amegede o ha o le favi ma o le tonami ami ameke o mi duja mi ada pe na ma o sigbeleke evangile e gboro mi apeto yesu christo e da pe na ma o benu sian ke wa enyon eye mi ameke o ha mten duja mi o ha mi ada pe na ma o Korinto akpa evere le grobere ninyunu nyu o ninyunu vo o de akpena ma o nu si anu be gameli nu si anu be gameli munyi bere omudu dede poji eye olagble bere ma o mule asiwa nike la ma wu pakple ma wa dolele ya alo dede poira na bere apobo khosia matinga likyo eye enonye o etonye o mi abe viu ke o mu duji eye mi le bigi voa minyi kristo to minyi kristo to eye mi se mi apeto yesu kristo le grobere mi abati chogan le vo eye e viu o ke e mu duji ane kenti o lo zwe viu o ma o nyano siano ebe ati chogan wa eye le le domi un sembere e peke gbona o la duju godo la yesu kristo pon come ma sogbe asona wisdom kofi ala bana miato ke ejina eye o yinu gbia ma won senkata nuke mi apata mi leji o mi ne jibere ne sogodo mi ewu enu a mi apo ma o pon kume ma o ben kume yin fike o yenyi jipo fiadope alo para diso wisdom kofi
1: yo afima ayeji amaji haraka akoko dun semikata mi amesi wo cho agba le ku plengo jime

tu nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mi le mia degbe me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese Mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise Mawu ƒe nya fifi.